0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садоя и Турция.
10: Да, да, Турция радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
13: Овода, Турция Уни, Радио Са.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
18: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
4: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия. Гидарреди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangya radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
1: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.